0: Egg. Muyinga, ni kwa polimbere ya parking. Buhiga, ni kwa saido kwisoko ya buhiga. Karusi, ni kwisoko kwa muganga revoka. Rutana, ni kwa tuyi kwisoko ya rutana. Chibitoke, ni kwa metodi mbere isoko. Bubanza, ni kwa donasya kwikorosi ruhande isoko. Na yoko bari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 241 Nova Water kubwa magara yanje meza. Nova
1: Water Radio Indundi Culture. Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz.

0: Karo twakira umunywanyi ku murongo wa telefone allo. Ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande.
1: Amuhoro imana abane nawe Santos.
0: Ni Jean Claude ndagushimiye cyane meze neza.
1: We crowd.
0: Wi.
1: Amahoro imana abane nawe re.
0: Urakoze cyane.
1: Itinish.
0: Urakoze umeze neza.
1: Kashimo witeka kwera ibintu ni right.
0: Turiko tuyaganande no.
1: Kwipine.
0: Kwa diyo doni.
1: Chane ndumba kwa tuwa pikume. Tano kwa tano.
0: Sawa. Gitono chiza kuri ndi diyo.
1: Gitono chiza kuri wenu mjanga we crowd.
0: Ndagushimie chane.
1: Weka mbono ni mwinga piti matuwa mbendera indiri mba tufatana katoki ya sengi yumba mkwanda.
0: Yego.
1: Weka nibo ni amenye shamakuru. Bindu ni kikira sitiote na habi kundira. Weka nibo ni no party amukanyoshi. Jote na habi kundira. Reka nibone kima mukaru tamba, tete ni mamuri kumatanu kwa tanu. Reka nibone rekinpeta tisini. Mamuri kumatanu kwa tanu. Reka nibone mukotumi yanga kome kwa niga hati chini. Yote nasi kundira. Reka nibone mangweri wa mutu kitina jaguri. Muyanga ya kunga kome nga ongene kuitina tuirambi. Mbune titasi bukarama, nuirambi. Reka mbune shanare muri kongo. Haja tete ni mamuri kumatanu kwa tanu. Reka nibonere mandira mumbaba n'umujyango wiwe wakuti. Yote nabi kuna gaho kwipine. Reka nibone cyantare wa mbere n'uwa kabiri aho mu itenda. Mwa muri kumwe tano kwa tano. Reka nibone mbati mutima azazi. Yote ni mwa muri kumwe tano kwa tano. Reka nibonere Yurike wa Yurike. Agihanga. Wirambire pati nk'imangende agihanga. Wirambire. Reka mbone samba agihanga. Reka mbone samba murengeza. Yote ni mwa muri kumwe tano kwa tano. Reka nibone masatani aha mu rushuri. Yote ni mamuri kumwe tanu kwa tanu. Reka nibonere butoyi ngaho gashengero. Mamuri kumwe tanu kwa tanu. Reka nibonere kope n'umutaka akomeye ngaho kwikine. Mamuri kumwe tanu kwa tanu. Reka mbone abari ko barumvira indumbi kike nibakiye satera mu kinindo nibakiye cyangwa ngo zidasekebuye. Komara kwa yote ni mamuri kumwe tanu kwa tanu. Hama crowdi.
0: Wi.
1: Ungabriyo ndirimbo.
0: Sawa.
1: Ufatana katoki.
0: Nuko.
1: Asante
0: na we pia.

0: Ndakirundi munywanya lo. Ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande.
1: Wapiye da bipire mukazenga mukanyosha kwa yuriki wa yuriki.
0: Yuriki.
1: Wi.
0: Amakuru yawe.
1: Ora keda kibakwe naombe tereko ndase bitantoze.
0: Ah ni Claude muvuga.
1: Ah Claude Kraut. Tumeze neza.
0: Ni mole gitondo cyiza kurinda.
1: I'm going to go to the house.
0: Sawa sawa ni nyuma ya karo karimo dufatana gatoki ka Sengiyumva.

kanakirundi munywanyi kum olala munywanyi kumrewe yamaze kubakura makarenge ariko ndabona ko ku munongo wa telefone harundi mwanyi yamaze kwashika lo alo alo

Bifesi nao atiba mutera nije na bosi. Nuni batze wawo kachuja gutera nye na bosi. Wawunu mkozi, undi na wawunu mkozi. Ukatufata wawundi kachuja kumutera nye na mbosi kweli.

0: soko no kwa Vincent haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita perpe cyane kwibarabara kuri kiosk ku mazyo kwa Patrick kwikaburimbu Nyanza Lake ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lake kwa Lewis Kayanza ni kwa Jiadoni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanganzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Mariki impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donasio ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza Nova
1: Water Radio Indundi Culture
2: ugwaruka guhuriko mu mwizero udasanzwe
3: bera sokwe
4: soma
3: indi

kure umutima uratwishuza mugiye kure biraba nabe ariko kandi natwe iyo tugiye kure biraba nabe mugabo kandi iyo twagarutse ibintu bikaba neza nikezere kandi ndagushimire tujye dusubire kandi ku munsi wa mbere na izo bari ikiganiro cyacu Ndundi Hit Show mukanya mugira mukurikirane ikiganiro kica ku maradio atandukanye cyateguwe na Paige muraza kumenya byinshi aha cyo reka tujye dusubire ku munsi wa mbere ciao ciao.

0: wafata kiwanza cha kangahe muri Joyce.
1: Ewe, wafata nafata.
0: Aha, kwa
2: hivyo. Kwa hivyo.

0: Radio Indondi Culture.
1: Nova, Amazing Nova.
2: Madam, what kabinda kandi katarasa. Twaron sumuti winyota.
3: Oh yeah.
2: Tuza twaron hamatsi yo kunywa. Ajoshe hama.
3: Oh yeah.
2: Uri tswa khona bose. Pere kanga yanda yatsanya. Yitwa Nova Water. Amazi Nova. Tuya keshurugana. Nova Products Company. Irabi.
3: Ngena saneza we. Konyene. Nangu yekukunda lichupa jayo.
2: Ah, ubwo riratesa. Uchitsarero chamazi Nova. Hari matoyi. Namwe mari mari. Hayo mu kapito yari itiro zitano. Namwe yo mu machupa yari itiro 20. Ikinyekatswa rero chamazi Nova. Umuntu wese ayanyoye. Acha yakunda kunari gyava mu masoko yitsewe. Akandi kabijya kayo amazi Nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
3: ahubwo ndabitoye ko twimirije ububanza tuze dukoresha amazi Nova twiyemeze ku bantu tubagirira gasurprise
2: kandi hewe none ngibyo wabyumviriye
3: mu wakera
2: amasuka rero Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova aramara inyota Nova arazimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 ku ikaburimbo Murumonge muyasanga kwa Chitsi imbere y'isoko no kwa Vesa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande y'akabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kioske ku mazi yo kwa Patiri ku ikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Diedo ni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana Ngozi ni kwa Mariki impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek Muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saito ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura Bayabasanza ho muri hose Mushobora no kuzirangurira ku ruganda Musanga muri quartier Tenga Twakure kuri 65 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
0: Radio Indondi Culture

0: Radio Indondi Culture.
1: Namwe mare mare ayo mu kapito yari itiro zitano namwe yo mu macupa yari itiro 20 ikinyegetswa rero cy'amazi nova umuntu wese ayanyoye acha yakunda nari yava mu masoko yizewe kandi kabijya kayo amazi nova niyo yambera zimbutse mu Burundi buzima
2: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi nova twiyemeze ku bantu tubagirira ga surprise
1: kandi hewe none ngibyo wabyumviriye
2: mu wakera
1: yamahisuka rero Abarundi tambe mutarike twarose amazi y'amateka ni nova nova hinguwe ku buhinga nova nta gatosi nova aramara inyota nova arazimbutse ibujumbura amazi nova muyasanga kuri kiosque yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buhenzi kwa Bekasam kurya 14 ku ikaburimbo murumonge muyasanga kwa tsitsi imbere y'isoko no kwa Vesa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande y'akabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosque ku mazi yo kwa Patiri ku ikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Diadoni impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Mariki impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek muyinga ni kwa Poli imbere ya parking Buhiga ni kwa Saito ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanza ho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 499 241 Nova Water kubwa

Mwisairi ya bandanya kugwani Zabari nga onye munara ya buhumu Zabari munara ya burunga Zabari munara ya gitega Zabari munara ya bujumbura Kanditsi nabari Nga onye munara ya burunga nambe Mwana mugira Ibe viza tutiba jabari munara ya butanyerera Mwana mugugwani zani vigandiro vyacu Abari kuma tukereka ko mwamaze kwa mutira manyena Tukwe tubashimire cyane mu biganiro vyacu Nuko byamara ntagira uhindura cyangwa ahindukiza gashinge nyabona

Akurero karakaririmbo rero umutuzo ka Yoya Jamali kabananye kabaryohera turaza kwashikiza mu turimbo twindimi zitandukanye muri Afrika buseruko eka ndetse mu makungu ya kure abumva urume bw'iswari cyongereza igifaransa iringara eka indimi zose muziko zikurishwa kandi zikurikirwa n'abumvizi ibiganiro bya radio n'ikiti twari kubanye kugira ngo mwese abananye isanzura kuganira.

0: na kirundi munywanya ariko ndabona ko ku murongo wa mbere ibintu bitari ko biragenda neza lo
1: wi Jean-Claude
0: wi
1: ara fosse bwo mukinyo
0: mhm joro giza kurinda
1: kuri kwa Jean-Claude ndabwe mhm tamasha kwa soko no kita jogiza mutanga jogiza yabonda bari na zanga jogiza Shankare wa mbele wa kabiri ngaho mugenda jogiza yatumwa gato kwa muri Kongo Chema na mta mwacho na wanuwa Nuhuwa ya rinati jiojiji Makada ukumine kabar jiojiji Razari mta na mwacho jiojiji Jumina kwa kote jisiri jiojiji Lachenda ya shi Choma duka sa jiojiji Amo fundi hidi mungao at jiojiji Eka mwema sangi nga jisi mwini kito Kujisi jiojiji sama na kwa
0: Sawa sawa
1: Ndiri kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Uni munywanyi ku murongo allo.
1: Oye Crowd.
0: Oui.
1: Ndabona ni Crowd agarutse ku murongo kuri ibyo byacitse Crowd ngai gihanga.
0: Mhm. Abantu bane.
1: Na cyane cyane ekwite ijoro ryiza wita dump cart cyangwa dafuka ku business business ngo ku business Crowd ngo mu shuri business ngo mu shuri.
0: Mhm. Reka tugende ngaho onye muri America twa Kirire Siro nawe ndabona ko yashitse ku murongo. Allo allo Siriro.
2: Allo.
0: Ndakura mukije umeze neza?
2: Ego ndashima namwe.
0: Ni natwe nimore buke buke.
2: Aho ni vyiza cyane.
0: Yego. Muri kumutaga muri mwijoro bimeze gute aya masaha?
2: Jibivyo ina hano ndi na masaha duhaitu inji na masaha ya saa kumi. Ndazi na uli mwela wanga kuhicho kinya mganya uchuivyo na
0: ndavyo naliko tukwege dusiga jengi minuti shikini wingo dushike geshi saa stanu zijoro
2: natu niyo minuti sorry isiga gadu pizu isaha saa kumi yu mungoro ya tutuandanya etu yuhute chane kukunda wuna nimi nishwa ringwa la rondero ndazi na uli hakuwa datuwa tuliri mba tumwe tukitugiza mashita ni kugira ngo uchulara na naba mara yuka ndazi jomu katondo ya wabuzo sanga ejo ayu tangwe kutufu ula kwa zuwa wachere ya mire kuiwe
0: urakote chane.